0: loyi a nga makwenu wa munhu luya na. Se swi ya kuma ku lava va khongela hi vona va nga feyila, mara luya a nga a tivekaku a nga khongeli hi yena makwenu wa munhu luya. Se hosi Yesu a nga va rhandzi vanhu va ku dinga ku vona va tiva ngopfu, i rhandza ngopfu vanhu va ku titsongahata. Ene i nge langusi munhu un'wanyana ku luya a nga ndli swona, ti langusi wena ku i basini na. Vanhu vambirhi van'wanyana kun'wanyana ka bibele va humini va ya ku khongeleni a ku ri mufarisi na mulovisi. Lowun'wanyana a swi tiva ku yena emudyohi, lowun'wanyana a tibana xifuva a tinga ku yena i base ngopfu, mara loko a khongela hi ku sandaliwa lava van'wanyana. So hosi Yesu a yi a hlula a ku ri luya a tivekaku i mudyohi hi yena a nga mukreste, a nga mukreste luya, mara luya wo tikukumuxa a nga laveki. So aka vukhongeri a hi langusi ku ri vamani va endla yini, vamani a va endli yini, hi langusa mina hi wexe ku mina ni endla swona na emahlweni ka Xikwembu na. Hi leswi mukreste wa ntiyiso ni nga ta ku i endla swona sweswo.
1: Mi la ku khoma kwalani kumbexani mi la ku yina mfundhisi Maluleke
0: va nga hlamula ni ta va ni yi khomisinyana
1: va ta va va yi khomile.
2: Okay, mina a ni la ku vula leswi Pastor Dingani kwala va nga khota kona ka loku kulukumba lowu wa xifumi a lava ku tiva ku ni nga endla yini ku dya ndhaka ya mfumo wa matini. Yesu a n'wi vutisa ku u tiva swihi ivi a vula, ivi ku fika xivutiso xa ku xana makwenu i munhu wa njhani, ivi a hlamusela sweswi va nga swi vula, ivi a ku famba endla sweswo. Se ku na ku tiva ku na ku endla aka leswi vuliwaka Yesu Kreste. That's why Yesu Kreste a ku ri famba xavisa rifumo ra wena u ni landza, ka lava va nga n'wi landza u ri yini u ri fambana. Se wa va Roma emisaveni hinkwayo ni ka swimbuwa hinkwaswo mi twarisa evhangeli. Se loko ho teka yaleyo va hi vulaka ya ku ri a hi byeliwangi ku tsundzuxana, swi vula ku vo Paulo i vadyohi, vo Petro a vadyohi, ku a va tsundzuxa vanhu ku leswi hoxekini leswi a swi hoxekana. Hi dyondzisiwa hi lerisiwaku ya va dyondzisa ku hlayisa hinkwaswo leswi Yesu Kreste a nga dyondzisa vadyondzisiwa na hina hi nga dyondzisiwa swona. Loko va nga swi hlayisi i ntirho wa wena rhuma ku n'wi byela ku a wu le ku hlayiseni leswi ya hi nge te swi hlayisi, and loko u nga swi endla wu le ku tshinyeni.
1: Ende swi vula ku leswi ni vulaka swona mfundhisi, ni vula ku matsalwa hinkwawo lama ma nga kona yo tala i matsalwa lama ma hi tsundzuxaka,
2: mo tsundzuxa
1: ma le ku hi tsundzuxeni
2: na ku hi tshinya na ku hi ololoxa. A ni hi leswi matsalwa ma tirhaka
1: swona.
2: E se loko mo mo vulavula ntsena ma nga tshinyi ma nga ololoxi i matsalwa wahi
1: bava
3: mfundhisi?
1: ma hlamuleka
0: na khana hlamulela.
1: Okay.
0: Eh. Na ku ri kahle kahle ku ya hi loko hi ta ku munhu loyi wa lulami i mukreste wa ntiyiso. Xo sungula swi phela ka loko hi ta ka mhaka ya vukhongeri hi tirhela tilo. A hi u dyondzisa vanhu i vanga ni vanhu lava loko mi va dyondzisaku va nga ku hundzukeli. Swi nga endleka lembe hinkwaro ri hela mi kuma kumbe mi le ku dyondziseni, mara mi kuma ku vanhu lava va nga hundzuka hikuva mi va dyondzisini ku a va fiki na 5. Mara hikuva vanhu va khongeleriwa kunene va nga voniwi, va khongeleriwa kunene va nga voniwi, va kha va hundzuka vanhu endleleni. Ku dyondzisa ho tsundzuxana a mhaka ya ku ri ku hundzuka hi ku dyondzisiwa pfuleriwa bibele a
2: dyondzisa. A tilweni laha hi nge hi lwela kona yi ri ku nghena vanhu vo lulama. Ku lulama ku va hi ku pfumela, ku pfumela i ku twa ku twa rito ra Xikwembu. Loko swi nga dyondzisiwi hi ku hita ku khongela va ta pfumerisa ku yini va nga ri ku ri tweni? Se mhaka yikulu i ku vanhu hinkwavo lava rhumiwa Kreste yi ri famba ni mi ya dyondzisa i xileriso. A xi ri famba ni mi ya va khongelela, xi ri famba ni mi ya dyondzisa mi va dyondzisa na ku hlayisa hinkwaswo leswi ni mi lerisaka swona. A hi veni careful ka yaleyo.
1: I can see le mhlobo xa FM.
3: Mina la ku tlhelela ka liya ya n'wina. Ene hi ku nyika xikombiso hi buku ya ya Titus.
1: Before mi tlhelela, i n'wi hi teka mingisele ka
3: wa xa FM. First Timothy chapter 3.
1: Mingisele va kha va hi pfula hi xa. I n'wi hi teka mingisele wa xa FM. Ayee. Timothy chapter
4: 3. Ku avana hi ko ku karhata ku ngopfu. Ka tikereke leto tala letiwani ku lavaya nkarhi lowu wa Paulo a ku ri maapostola ntsena. Sweswo swona ku tikereke ti tele ngopfu.
1: O tikereke ti tele.
4: Swin'wanyana lexi nga xinene hi ku khongelela no khongela. Mani swi voni swi ri na nkoka hi ku moya wa hi khongelela hinkwerhu ka hina.
5: Hi wihi moya lowu mbulavulaka
4: hi bibele leyi vulaka swona.